0: Hallelujah. Bonsam shara de nimonyam. Bebe a edu ye besa e de ahye.
1: Happy FM 98.9.
0: Amen. Amen.